0: Da, da, mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că azi ce e pe Ian Francez.
3: Ești cine trebuie pe azi, Urban FM.

0: Da, da mi-am zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă tip să schi ca duce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.